0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz 103.4.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Preparando seguro ese estuche nuevo con una libreta nueva, aunque ahora, bueno, va todo a través de las nuevas tecnologías, pero da igual, hay cosas que continúan siendo pues piezas fundamentales de nuestro día a día. Para Nelson Quinteiro seguramente pues habrá instrumentos que estén ahí, sean limpiños para arrancar otra tempada, un montón de apuntes e anotacións que ao longo de todo o curso terá que facer. Nelson, vos días.
2: Hola, buen día, Eva. Qué alegría.
1: Qué alegría
2: a chamada, que realmente se me traspapeló la senda y de repente estaba aquí diante del ordenador editando la página web de Mais Cantos y de repente no veo todo. ¿Qué esto? ¡Ah! ¡Radio Voz! ¡Ah! ¡Qué maravilla!
1: Que ¿sabes qué pasa? Que como es ainda agosto, estamos aquí recogiendo relevos de programación de Olga Vilar, por ejemplo, que estuvo todo verano con todos los ouvintes, pues claro, estamos así como en una especie de autopista de aeroportuaria, esperando entrarse para, claro, pero...
2: Está muy bien porque también hay un poco de balance de lo que fue o verán, y ahora un poco de todo que ven, ¿no? ¡Qué maravilla!
1: Por supuesto que sí, porque ti nos contabas un montón de cosas relacionadas con esa musicoterapia, nos mandabas un montón de información de esa disciplina que decías que emerxeu, pues recientemente, por decirlo así, pero que permite falar pues de todo, agradecer todo que funciona, que fue esa despedida de curso, que te eches esa oportunidad de vivir pues con un todos esos alumnos que creo que eran 25, ¿no?
2: Pues sí, mira, vamos a ver, es que estamos en un ciclo increíble. O proxecto Mais Cantos, que é un proxecto que en inicio simplemente era unha actividade musical, pues gracias un poco o apoyo de hacer musicoterapia como máster, de entrar en otras realidades como que estemos parado aquí, ¿no? Entrar en hospitales, en residencias, trabajar con personas con Alzheimer, pues un poco que fue tomando un sollo, una cara, que ahora que vamos a cumplir 10 años somos capaces de contar, ¿no? Esa es un poco a gran diferencia. Hasta ahora, pues, Mais Cantos se presentaba como una actividad de ocio, de música, pero que después de todos estos 10 años de actividad ininterrumpida, pues dámonos cuenta que un modelo en sí mismo. ¿Un modelo de qué? Un modelo de envejecimiento activo, un modelo de creación de comunidades, un modelo de qué? De intervención humana y performática del espacio público. ¿Un modelo de qué? Un modelo de apoyo, de concebir o arte y a cultura como herramientas de cuidado. Entonces, todo este verán, aparte de un poco de hacer una metamorfose en la que el proyecto pues, se dotó de nueva imagen corporativa, de nuevo logotipo, de nuevos paraugas, de nuevas mochilas, de nuevas camisetas. Aparte de todo eso, pues fuimos un poco presentando. Y así tuvimos pues actividades que llegaron pues desde a UNED, en la que presentamos precisamente este cambio, digamos, de paradigma o este cambio de presentación, como hizo concertos, actividades, participaciones en festas. Estivemos en las fiestas de San Salvador, las fiestas de Tomar de Combarro, estivemos en Porto Novo, en Pollo, también en la apertura de las fiestas de patronais. O sea, fue un verano en Muros, fue un verano muy, muy, muy activo, que sumado esa actividad de Mais Cantos, que fue frenética, a actividades regular que tenemos con compañía de teatro y que compañía de danza, pues hizo un verano, pues hizo un poco... por momentos frenético.
1: Totalmente. Como estas experiencias con todo tipo de públicos, ¿no, Nelson?
2: Pues claro que sí. Mira, un dos momentos máis fermosos que recuerdo de este verán foi unha intervención que fixemos para o Centro de Persoas Discapacitadas de Monteporreiro. Ali foron como os usuarios de dunha asociación, e tivemos un pouco máis cantos facendo unha proposta de canto comunitario que foi preciosa, foi espectacular. Logo tivemos espectáculos infantis, non? Estivemos co pequeno cabaret infantil, estivemos na comarca de Verín, pois con 5 funcións, non? Estivemos en Verín, en Vilar de Vos, en Laza, en Castelo de Val, logo tamén nos tocou con Barro, o cabaret acuático con bailaríns, estivo en na Pobra do Caramiñal, estivo en tamén en Mila García, nas festas de San Roque. Bueno, foi eso, como de todo para todos, non? É decir, desde... E logo tamén en Muros, por exemplo, nas festas de San Pedro, programáramos un espectáculo infantil, pero eu apeteceu-me ir con máis cantos e fixemos unha festa multiseracional que foi un dos momentos do verán, porque foi un momento no que diluíuse o público e o espectador co artista, co espectáculo, unha praza enteira cantando a unísono, facendo ritmo, percusión corporal a unísono. Foi un momentazo tamén. Que verán máis bonito, Emma.
1: Sí, non me extraña. Absolutamente, ademais, pensando, pois, eso, en cargar pilas para esta nova tempada, que de algún xeito, Nelson, existen moitísimas posibilidades de que os que nos están a escoitar te teñan un poquinho máis preto, non?
2: Pois pues claro que sí. Vamos a ver, ahora empeza, a partir do día 14 empezamos o curso académico. Máis cantos ten actividade regular todos os martes en Lourido e todos os mércores en Mogor, comarca de Pontevedra, Poio e Marín, pero este ano abrese tamén a Ponte Sampaio os luns e a Porto Novo tamén os luns. Despois, na UNED, temos 3 actividades en marcha. Temos a bailoterapia a Muiñeira, vai con todo, que bailoterapia a través do baile tradicional, o baile galego, os mércores pola mañán no campus de Pontevedra, na faculdade de Pontevedra, e os xoves pola mañán na faculdade de Vigo. Despois, os xoves pola tarde noite, temos online esa actividade de extensión universitaria, de musicoterapia, que este ano, ademais, imos dar un xiro moi, moi, moi intenso, porque o que vamos a desgranar vai a ser como se artella, como se articula este modelo máis cantos para que se poida replicar e abrirse células pues, en diferentes puntos da xeografía, para logo crear unha rede de vilas e cidades que cantan. Bueno, isto é... E logo vengo Nadal, Eva, vengo Nadal. O grande, sí. ¿No?
1: Xa, hai quen di que está aí a volta da esquina. Eu quero pensar que queda moito todavía, hai que aproveitar, bueno, o tempo entre medias.
2: Para min ben xa, porque te date conta que eu, vou falar en primeira persona, pois son un pouco consultor do Nadal de Vila García, da aldea de Nadal de Vila García. Entón xa estamos pechando programación, contidos, propostas. Entón o Nadal xa empeza, este ano, ademais, pois iso, imos a seguir con esa aldea de Nadal dickensiana na rúa Clara Campo Amor, no epicentro. Ai, está sonando o reloxo.
1: Sí, son as 9:30, pero non pasa nada, Non temos aquí o cartel ningún. Bien, podemos seguir falando e contándonos esas cousas, eso, que decías que nada, que precisamente estabas aí con esa planilla ante o ordenador, que creo que o máis común que teremos todos hoxe, ¿no? Esa organización de dos vindeiros meses.
2: Sí, bueno, en Cangas hoxe é festivo, que é luns do Carme. Antes foi o Domingo do Cristo e hoxe é día festivo. Pero bueno, eso non quita que en da que a medio gas estemos coa... Pero bueno, aquí a máquina non para. A fábrica sigue traballando e, de feito, esta temporada está sendo unha temporada moi, moi activa a nivel de traballo. Porque, pois iso, hai que fechar a programación de Nadal de Vila García, hai que fechar de cara aos novos... as novas persoas interesadas en máis cantos, pois a página web. Eu invito a todo o mundo a visitar a página maiscantos.org, porque aí un pouco empezamos a contar cousas que non contábamos, non? Cales son os objetivos terapéuticos de máis cantos, os que se abordan e os que se consiguen, a documentación de centos de intervencións que son rituais contemporáneos de ocupación do espacio público, esas cantatas comunais, esas experiencias máis cantos, ese gran de la Vila Morena, esos máis cantos de Nadal. A verdade é que é un proxecto do que cos meus 50 compañeros e compañeiras do que sacar peito, porque é algo realmente diferente, que non se parece a nada que haxa a todos os niveis e ademais é moi diferente, é moi, moi, moi interesante. É que é unha fábrica de facer felicidades. Entón, a verdade é que estou super orgulloso de min e dos meus compañeros, por min e por todos os meus compañeros e compañeras.
1: Eso, totalmente. Bueno, decíamos que estos días tivemos a oportunidade de falar pues un poquinho de todo o que asociamos a esas actividades de rúa que cada vez pues a xente se aprecia máis, Nelson. Isto non cambiará nunca, non? Todo o que son con máis cantos, pues esas citas relacionadas tamén con moitas actividades do calendario, esas continuarán, non?
2: Claro, máis cantos un pouco é un dos principios e o ritual contemporáneo, non? É dicir,
1: claro.
2: Nos, o que pretendemos é sustituir, non sustituir, pero sí que nos damos conta de que moitas dos aspectos, o sea, dos, digamos, das actividades que antigamente tiñan a función de crear comunidade, pues como que foron esmorecendo, non? Nos o que intentamos é proporcionar alternativas para crear comunidade, non? Para crear coirado, para crear apoio mutuo, para que e a ferramenta é a través da música e o canto, é unha actividade preciosa. Entonces, para nós que as persoas, non? As persoas que forman parte desta iniciativa ocupen o espazo público sendo artistas, non? E sendo protagonistas e sendo, digamos, axentes activos na comunidade, digamos, unha pedra angular, non? Entón, claro, decir, para nós, o Magosto, o Nadal, o Entroido, o Maio, o San Xoán, son, digamos, como que itinerarios necesarios porque crean ritual, non? Porque crean, digamos, crean motivos para iso, para celebrar, para ocupar o espazo público, para reivindicarlo tamén como algo propio, para ser protagonistas, e claro, decir, é maravilloso, é maravilloso.
1: Bueno, totalmente, pois aí está todo en marcha. Nelson, queremos decir que moitísimas gracias por estar con nós, que seguiremos en contacto, que seguiremos informando a todos os ouvintes de como van as cousas. Unha aperta enorme e ánimo.
2: Outra para vos e outra para todos os ouvintes de Radio Voz. Moitísimas gracias. Feliz, feliz apertura de ano académico.
1: Sí, que sempre para moitos decíamos que en xaneiro, pero para nos justamente a partir de setembro. Unha aperta.
2: Para mí en setembro. Para mí en setembro.
1: Igual.
2: Además, eso, creo que ahora en setembro fanse 10 anos que abrimos un pouco a, digamos, máis cantos.
1: Que aniversario.
2: É un impulso, é un motivo, é unha celebración.
1: Un aniversario estupendo, claro que sí. Bueno, pues sí. Unha aperta. Gracias, Nelson.
2: Gracias por chamar. Seguimos en contacto. Hay moitas cosas que contar a partir de setembro.
1: Pues ahí estaremos contándoos tamén. Gracias, Nelson. Ata pronto.
2: Gracias.
1: Ás 9:34 minutos.

0: unha auga
1: con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: papel higiénico Scotex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar.
8: Radio Voz, alegría de vivir.
9: ¿Levamos toallas?
10: Toallas, sí.
9: ¿E os bañadores?
10: ¿Bañadores? Muy bien.
9: ¿Lentes de sol?
10: Están. Fáltanos algo.
9: So, doar.
10: Doar.
9: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
11: Xunta de Galicia.
12: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a banca.
13: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
14: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
15: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.

0: El Celta ha comenzado una temporada llena de exigencia, bajo la dirección técnica una vez más de Claudio Giraldez, por segundo año consecutivo, y además con la vista puesta en tres torneos, en la Liga, en la Copa del Rey y en la Europa League. El arranque liguero está siendo complicado para los celestes en la zona baja de la tabla, con solo un punto en las tres primeras jornadas. Empezó el partido frente al Valencia con empate a ceros, después la jornada 1 que se aplazó, derrota en Balaídos y segunda derrota en Balaídos. Ayer, el 30 de agosto, frente al Athletic Club, 0-2 quedó el marcador de los celestes. José Ramón Castro, jefe de deportes, da voz de Galicia en Vigo. Muy buen día.
1: Hola, boas.
0: Dúas derrotas en Balaídos. Escribe Xosé en La Voz de Galicia que o Athletic pasou literalmente por riba ao Celta no partido de onte. Que fallou?
1: Pois é unha primeira parte calamitosa, unha primeira parte seguramente das peores que se lle lembran ao Celta en moitísimo tempo, e seguramente o mellor rival que pasou por Balaídos tamén en moitísimo tempo. E habitualmente xuntarse ambas as dúas cousas. O certo é que eu creo que Claudio se equivoca de plantexamento, que equivocase de estrategia, equivocase de 11 con 7 cambios, e o Atlético saliu moi intenso con dúas líneas de 4, con 4-1-4-1 presionando moi arriba con 5 xogadores. Eso dificultou, prácticamente imposibilitou a saída de balón do conxunto vigués, o que é o fútbol. Resulta que as dúas primeiras ocasións claras do partido tenas o Celta, non é quen de facer gol en ninguna delas, e logo pois o que era superioridade palmaria no campo converteuse tamén en superioridade clarísima no marcador, porque no marxen de 2 minutos o Athletic Club marcou 2 goles e finiquitou literalmente o partido. Certo é que na segunda parte, con 5 cambios, 4 seguidos e un 10 minutos despois, o Celta cambiou, tivo moito máis o balón, incluso tivo oportunidades para meterse no partido, pero xa era demasiado tarde. Aquí ábrese un debate importante, que é a diferenza entre uns e outros jogadores, e tamén porque o Celta ano tras ano está entrando co pé cambiado na Liga. O ano pasado, a estas alturas, falábamos de 2 puntos de 9, 2 empates e unha derrota, e xa non falamos de tan só un empate e 2 derrotas, e o peor de todo é a imaxe sonroxante do día de onte na primeira metade.
0: Castro, dis diferencia entre os xogadores, a que te refires?
1: Pois que cando sale Iago Aspas, cando está no campo Miguel Román, sobre todo o Celta é outro, pero sin eles está completamente orfo. O caso de Miguel Román é importante no sentido de que non pode xogar todos os partidos e que acaba de sair de lesión e, polo tanto, é un problema. Pero o caso de Iago é que non ten remedio, porque Iago está xogando a súa última temporada e este equipo, aínda que parece mentira, sigue completamente orfo dun futbolista diferencial que non vai ter o día que non este Iago. E eso, dende logo, é un problema mayúsculo. E logo, hai moita diferenza, por lo menos a día de hoxe, entre uns e outros xogadores.
0: Bueno, imos a escoitar a Iago Aspas, análise tralo partido.
2: No área co 0-2 costou-nos moito, sobre todo logo na segunda parte, creo que os trocos do míster melloramos, pasamos a casi xogar un 3-3-4 arriscando moito. Bueno, tivemos acercamentos, pero faltou-nos esa ocasión clara que si tivemos co balón parado de Starfield para poñer ese 1-2, quedaban, non sei, 15-20 minutos para engancharnos ao partido. Bueno, ao final non pudo ser, molestos por estas dúas derrotas na casa, pero bueno, isto sigue, xoves temos outro partido.
0: Bueno, falaremos dese partido do xoves. Castro, dicía Aspas que hai que engrasar aos xogadores que están empezando. Estrenáronse Falle e Hugo González, con que resultado?
1: Pois bastante cativeiro. Fai estuvo francamente mal, xa non estivera ben no único partido amigable que xogara fronte ao Nápoles no verán, cando non había puntos, senón simplemente sensacións, e onte a verdade que estivo moi blando, estivo fallón, incluso tivo un error de bulto que menos mal que non aproveitou o Athletic Club, porque tería o 0-3, ten moito que mellorar o xogador senegalés cedido por o Bayer Leverkusen. E logo, no caso de Hugo González, é un futbolista que seguro que vai ir a máis, pero que onte pesou, creo que, moitísimo partido, e tamén a escenografía do partido, porque prácticamente non houve xogo de ataque, e sen xogo de ataque, pois prácticamente Hugo González é un futbolista inexistente.
0: Bueno, pois dicían Claudio Giraldez, adestrador, despois do encontro, que teñen moito que mellorar.
3: 0-2 en casa, con la sensación que tuvimos desde el 0-1 en adelante, que creo que es un desastre y tenemos que cambiar muchas cosas para poder competir, como creo que lo hemos hecho la primera media hora, la segunda parte. Y bajo mi punto de vista, cuando no defiendes de manera organizada ni intensa contra un equipo del nivel del Athletic Club, lo normal es que te metan 5, y ha estado cerca por momentos hoy.
0: Ha estado cerca de que te metan 5, Castro, recoñecía o propio adestrador. E non queda moito tempo, porque o xoves, Real Sociedad, que, por certo, como curiosidade, un partido que se corresponde coa sexta xornada.
1: Pois sí, a curiosidade ben xerada, porque nesa xornada, as datas do 16 e 17 de setembro, é a sexta xornada da Primeira División, pero é a primeira xornada da Europa League. E ambos os dous equipos son os dous equipos da Liga Española nesa competición. Entón, pois, xa pasou o ano pasado con Celta Betis, está no repítese con Real Sociedade Celta, de que se adianta ese partido para que logo os dous podan xogar as súas respectivas competicións europeas.
0: Uh-huh. Por certo, Castro, de seguido falamos de fichaxes, de que estamos a piques de pechar o mercado. O Celta comeza dentro de unhas semanas, non? O campeonato europeo.
1: O Europa League, a súa segunda participación consecutiva, arranca o 16 de setembro en Nicosia, en Chipre, fronte ao Omonia. Logo, 15 de outubro, porque aí hai un porón significativo, chegará a Juventus de Turín a Vigo, e logo, 22 de outubro, seguramente o partido máis esperado por o celtismo, que é a visita a Celtic Park para xogar fronte ao conxunto escocés.
0: Bueno, pois queda alta intensidade por diante esta temporada. E Castro, cun plantel que está a piques de pecharse, porque quedan moi pouquiñas horas de mercado. Falastes este verán, contástesnos dende as páxinas da Voz de Galicia das novas incorporacións. Vou a ver se acerto cos nomes, Castro, porque son imposibles esta temporada. Alex Febas, Javi Galán, Abdoulaye Faye, Altair Banjindir, Estefan Bacetich, que creo que está piques de chegar a Vigo, tamén Kohai Driovic. Supoño que non se agardan moitas máis novedades, Castro.
1: Pois non, parecía que iba a haber bastante movimento, pero logo das palabras de Claudio Giraldez, pois todo parece indicar que como moito haberá algunha saída, supónse, espérase a de Carlas Pérez, que non conta absolutamente para nada, como moito podría haber unha nova entrada. O tema de Bajetic, ainda que sexa un nome exótico, é vigués, é un futbolista criado na cantera do Celta, que no seu día foi vendido en idade juvenil ao Liverpool por 1 millón de euros, chegou a xogar no equipo da Premier, agora leva un ano e medio lesionado e tense que recuperar, e o Celta recupera ese futbolista. De entrada, ese futbolista vai xogar no Celta Fortuna, no filial da segunda división, e evidentemente adestrará moitos días co primeiro equipo, e unha vez que teña o ritmo competitivo axeitado, e se é necesario, pois pasará a formar parte da primeira plantilla, pero de momento Estefan vai a xogar no segundo equipo.
0: Bueno, pois a ver que me vos contan hoxe ou nos vindeiros días, porque se chegará, supoño que a rola de prensa será nos próximos días. Javi Rueda, definitivamente, queda en Vigo, Castro.
1: Pois sí, foi o culebrón da semana pasada, había unha oferta do Nottingham Forest importante, o club rexeitou unha, dixo yo Nottingham que non vendía, respondeu ofrecendo unha mellora salarial de contrato. Claudio tamén fixou moitísima forza para que o futbolista se quedase e imos verse a peza tan importante que todo o mundo desexa.
0: Bueno, pois iremoslo contando día a día. Castro, como dicimos, agora cos ollos postos no partido do xoves fronte a Real Sociedad. Por certo, que hai partido hoxe do Celta Fortuna.
1: Pois sí, a terceira xornada da segunda división. De momento, a diferencia do primeiro equipo, un inicio de liga espectacular para un recén chegado. Un punto a domicilio e 3 puntos con remontada na casa o almoz pasado fronte do Andorra, ou se chega un dos máis grandes da categoría, seguramente un dos galiños como é o Castellón, e imos ver como responde o conxunto filial, que de momento está dando unha excelente medida no fútbol de plata.
0: Uh-huh. Tamén falar do Pontevedra, que gañou o Benres fronte ao Real Avilés.
1: Pois sí, na primeira federación, na terceira categoría, bo inicio do conxunto pontevedrés. Cristiano ten que ser un galiño desa terceira categoría. Avilés nunca é unha saída fácil, ainda que o ano pasado tivo unha temporada moi complicada con xunto avilesino, pero esa victoria, pois, dende logo que debe dar un impulso para sentarse nestas primeiras xornadas que sempre son moi importantes.
0: Uh-huh. E o Coruxo, que ainda non arrancou oficialmente, Castro, arranca o sábado.
1: Pois sí, o sábado visitando a Cidade Deportiva do Alavés para xogar co filial, co Alavés B.
0: Moitísimas grazas, Xosé Ramón Castro. Grazas unha tempada máis por acompañarnos e darnos as claves con respecto a estes equipos destacados na provincia de Pontevedra. Moi bo día, boa semana, Castro.
1: Grazas, ata logo.
4: En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
5: Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
6: Chegan as rebaixas de Pontiñas, chegan as rebaixas o corazón de Lalín, con grandes descontos en moda, fogar, complementos e oportunidades para refrescar o teu verán no teu centro de sempre. Móllate coas mellores ofertas do Pontiñas este verán. Rebaixas no Pontiñas, rebaixas no corazón de Lalín.
7: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
8: Alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
9: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, 103,8.

0: É un tema recurrente tamén nos últimos veráns, falábamos agora da seca, bueno, pois tamén no que ten que ver con ámbito do verán, tamén é habitual que falemos de incidentes con orcas en barcos que están navegando polas rías e que se atopan con exemplares e que acaban provocando danos na embarcación. Tense falado de agresividade por parte destes exemplares, non me atrevo a decir tanto no que ten que ver cos incidentes ocurridos esta fin de semana o último onte no norte da ría de Vigo. As orcas danaron unha embarcación, danaron o timón, unha embarcación que non sufriu ninguna rotura nin vía de auga, tampouco no que ten que ver co motor, así que, bueno, pois custodiada por Salvamento Marítimo puido regresar ao porto de Baiona. Identificouse os exemplares por parte da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños da CENMA, incluso se está a falar de nomes propios como Toñi, un exemplar que sería matriarca da manada, unha femia que, por certo, se fala de que ten feridas de bala. Vamos a poñer o contexto de todo isto. Alfredo López, da CENMA, moi boas.
1: Hola, bons días.
0: Que se sabe do incidente, dos incidentes desta fin de semana, Alfredo?
1: Bueno, pues sabíamos que viña un grupo de candorcas cara ao norte pola costa portuguesa, xa a finales da semana pasada, e esta semana tiñamos embarques participativos dende a ría de Vigo, dende a Arousa e dende Fisterra, e bueno, pensamos que era unha boa oportunidade para intentar atopala, recoller información, fotografías, identificalas, ¿no? E así, bueno, pois pues así foi o domingo durante a mañán.
0: E, polo tanto, claro, tedes máis información do habitual, non? Destes incidentes, podemos falar de ataques, podemos falar... Bueno, de atoparse no mesmo espacio barcos e orcas, un pouco que contexto lle dades aos danos sufridos por estas embarcacións?
1: Bueno, pois as candorcas interaccionan con as embarcacións, digamos que responden á presencia de embarcacións na súa contorna. Eso só facían antes, digamos, antes do ano 2020, xa chegaban aos barcos, observaban e todo eso. Desde o ano 2020, pois, incorporaron o contacto físico coas embarcacións durante estas interaccións e durante estes contactos, pois se produce algunha rotura porque son animais moi grandes. Os veleiros son barcos moi veloces, moi lixeiros, pero moi delicados, moi vulnerables. E desde este punto de vista, pois, bueno, pois ao resultado de algunhas destas interaccións, pois se producen esas roturas e esas averías.
0: É incorrecto falar de ataques?
1: Claro, a ver, para nós sí, porque ataques é unha palabra que se a buscas no dicionario ten un significado concreto e as candorcas, en este caso, non pretenden matar, afundir, lastimar a ninguén, non? Xa digo, manteñen un contacto coas embarcacións e durante ese contacto cando se producen ese tipo de roturas e averías, pero para nada elas teñen a intención de afundir nin de comerse a ninguén.
0: Estás a falar de Toñi, dun exemplar concreto, que sería unha veterana e, sobre todo, que nos podes contar destas feridas de bala que tería?
1: Bueno, pois efectivamente no grupo que observamos onte estaba a Boa Toña, unha matriarca, posiblemente a candorca máis bella do subgrupo das candorcas ibéricas, de toda esta subpoboación. Hai xa unhas semanas estuvo na costa de Galicia, dirixiuse cara ao estreito e en este tránsito entre o sur de Portugal e o estreito, pois foi cando se observou ese disparo que ten na aleta dorsal composto pois por nove curados de perdigón, non? Entón, bueno, onte durante o avistamento tamén fixemos fotografías para observar un pouco como estaban as feridas, e, bueno, dentro do malo parecía que estaban bastante ben, xa empezaban a pechar, e, bueno, esperemos que non lle teña consecuencias.
0: Non hai datos, polo tanto, de que lle puido pasar, pero, claro, todo indica que lle disparou algunha persoa. Non sei que podes vos intuir que ten pasado aí?
1: Bueno, nos parece lamentable que alguén vaya ao mar armado cun arma de grosso calibre, porque non sei que intencións pode ter, pero está claro que foi un disparo desde unha embarcación, desde a corta distancia, pois entre 10 e 15 metros, que, bueno, afortunadamente, pois disparou a aleta, que é como se aún lle dispara nunha orella, non? Vai a doer, pero non é mortal de necesidade.
0: É a primeira vez que vos atopades con algo así?
1: Coas candorcas,
0: con feridas de bala, nos
1: sí,
0: exemplares.
1: Claro, sí. A ver, sabemos que hai agresións por parte de algúns navegantes, As candorcas son especies protegidas, por tanto que cualquier agresión que puedan sufrir está penada por la ley. Y bueno, nos parece bastante lamentable. Ya sabemos que, bueno, pues estas interacciones pues le van a malestar y a una situación bastante crítica, pero desde luego no es esta forma de solucionarla, porque en todo caso las candorcas cuando interaccionan digamos que no están enfadadas. Entonces, si las enfadamos no sabemos las consecuencias que pueden tener.
0: ¿Qué rutas siguen? ¿Se agarda que estén moito tempo por aquí, por las costas, por las rías baixas, Alfredo?
1: Normalmente o seu paso por las costas de Galicia é bastante breve, posiblemente sigan unha ruta cara ao norte, digamos que ao final do verán elas desplazanse cara ao norte e ao pasar a costa de Galicia abrense en Abano, unhas divisas hacia un lado, outras hacia outro, para volver ao final do inverno outra vez de novo á zona do estreito polo norte de África. Y bueno, por aquí posiblemente pasen varios días, estén varios días, pero esperemos que o pase sea rápido.
0: ¿Algún consejo para los que tengan barco y naveguen estos días por aquí?
1: Bueno, pueden consultar a aplicación GT Orcas, que es donde vamos colocando todos los encuentros, avistamientos e interacciones con las candorcas, y por lo menos, bueno, hacer una previsión a hora de navegar. Procurar non pasar por zonas onde hai unha alta intensidade de interaccións en ese momento, bueno, estar en contacto coa radio e coas avisos que dé a Salvamento Marítimo para seguir a súa orientación.
0: Moitísimas grazas, Alfredo López, a coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños. Quedamos pendientes e é moi interesante escoitar vos aos expertos tamén para poñer o contexto, non, e rebaixar a tensión con respecto a estas cuestións. Grazas, Alfredo.
1: Moi ben, moitas grazas, un saludo para todos os ointes.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: ¿Levamos toallas?
6: Toallas, sí.
5: ¿E os bañadores?
6: ¿Bañadores? Muy bien.
5: ¿Lentes de sol?
6: Están. Fáltanos algo.
5: So, doar.
6: Doar.
5: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.

0: Pues ahí estaba la música de los Amaya que nos pedía Teresa desde San Cibrao y nos vamos del norte al sur de Galicia, a Rosal. Tenemos allí a Lucho. Hola, Lucho.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va y todo por ahí?
1: Bien, con calor. Uf.
0: Bueno, seguimos de calorciño.
1: Olé.
0: Este año fue caluroso. Está siendo.
1: Sí. Parece que ven máis.
0: Aí está, sigue, sí, é para fin de semana máis, sí, é verdade.
1: Hasta 28, marco, máis mismo teléfono, tú por aí.
0: Pois hai que andar fresquiños, polo día, sobre todo, hai que andar fresquiños. Claro,
1: é
0: a sombra.
1: A casinha, o fresco.
0: Claro, claro que sí, home.
1: Bueno.
0: É que chimos poñer logo hoxe para arrancar temporada?
1: Pois, unha de semestre total.
0: Vale.
1: E ante todo, ben vidas de novo.
0: Moitas gracias, igualmente, Lucho. Aquí estamos, en directo de novo. Moi ben.
1: O pé do cañón.
0: Claro que sí, como espero que sea por moitos anos.
1: Eso, esperemos.
0: Bueno, e para quen queres dedicar?
1: Pois, pois, meu pés a miña familia, para os que hai sempre, para vos e para mim. Así acabo rápido.
0: Bueno, pois para todos eles unha aperta grande tamén e poñemos...

0: Sí, é para fin de semana máis, sí, é verdade.
1: Hasta 28, marca má mismo teléfono ou por aí.
0: Pois hai que andar fresquiños, polo día sobre todo hai que andar fresquiños,
1: claro, e a sombra. A casinha, o fresco.
0: Claro, claro que sí, home.
1: Bueno.
0: É que chimas pues, poñer logo hoxe para arrancar temporada?
1: Pois, unha de semestre total.
0: Vale.
1: E ante todo, benvidas de novo.
0: Moitas gracias, igualmente, Lucho. Aquí estamos, en directo de novo. Moi ben.
1: O pé do cañón.
0: Claro que sí, como espero que sea por moitos anos.
1: Eso, esperemos.
0: Bueno, e para quen queres dedicar?
1: Pois, pois, meu pés a miña familia, para os que sempre, para vos e para min. Así acabo rápido.
0: Bueno, pois para todos eles unha aperta grande tamén. E poñemos tamén a música de Siniestro, vale?
1: Sí, unha cualquiera, da igual.
0: Gustanse todas, verdad, Meni?
1: Sí, unha cualquiera, sí.
0: Pois imos con eles, entón.
1: Vale, pois
0: disfruta moito, Lucho, gracias. Gracias, chao, chao, ata logo.

0: Con Amara llegamos a las 6:32 y nos vamos a Santiago. Desde allí nos llama Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Suseniña.
0: ¿Qué tal?
1: Ben vida.
0: Moitas gracias, ao mesmo digo. ¿Cómo vai todo por aí?
1: Bueno, máis ou menos, como sempre.
0: Bueno, importante seguir aí.
1: As vacacións moi ben, ¿verdad?
0: Maravillosas, maravillosas.
1: Bueno, pois estupendo.
0: Moi tranquilas, con boa compañía, máis nos moi, pode pedir.
1: Moi ben.
0: Muy bien, ¿eo que se pide?
1: Vale, pues entonces vamos o aquí, vamos.
0: Vamos a música, entón, veña.
1: Mira, quería poñer la familia unida de Leo Rubio.
0: Vale, estupendo. E logo para quen vai?
1: Bueno, vai para toda a familia, porque claro, que máis só pida a canción. Pero especialmente para o meu neto Eric, que tuvo antes de cumpleaños, estuven con él. Estuven cada familia lá.
0: Ah, que ben.
1: Con todos. Cos tres bisnetiños, e cos netos, e cos... E ca filla, cos xembro, bueno, alá con todos.
0: Coa mellor compañía posible, que
1: ben. Eso é, pero estuvo antes de cumpleaños o neno.
0: Ah, moi ben, pois moitas felicidades.
1: Entón, mira, de hoxe, cando que non me acordaba se dixera deso 31 zoom, estaba aí planchando unha pouca roupa, dixen, ai, vou poñer a radio a ver se xa pa chamar. Efectivamente, xa era para chamar.
0: Efectivamente, xa estamos en directo.
1: Nada, xa ataquei o que puden xa.
0: Cadrou ben, mira que ben.
1: Cadrou, xa cadrou ben. Bueno, collino tamén ainda escoitando o doutor e tal. Entonces, bueno, fin. Saleume ben, vamos, digamos.
0: Estupendo, estupendo. Entón, xa
1: vale,
0: para pues todos, pero sobre todo...
1: un montón de que este desde volta.
0: Gracias.
1: Nada, a tirar outro aniño máis, a ver se podemos.
0: E sobre todo para Eric, moitas felicidades tamén. Ay, que sí, sigades compartindo Eric. Moitos cumpleanos, claro que sí.
1: Claro mire. Que sí, fixo 7 aniños.
0: Que ben, que ben.
1: Xa un chico.
0: É verdad, aproveita porque nada, xa un adolescente.
1: Nada,
0: escapa.
1: Acabo de nacer o outro e 76 meses ou 17.
0: O tempo vai moi rápido, moi rápido. Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, os anos corren que dá gusto.
0: Pois hai que aproveitar cada momento e con eles tamén.
1: Nada
0: que mandamos
1: máis, vinilo. Sí, aproveitar. O mellor que se pode ir andando.
0: É verdad, é verdad.
1: A familia, principalmente que a familia.
0: Pois para toda a familia toda e para él, poñemos esta canción da familia unida e mandámosche moitos biquiños, vale, Otilia?
1: Igualmente para vos.
0: Gracias.
1: Para todo o equipo.
0: Gracias de corazón. Chao, Otilia.
1: Vale.
0: Chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y 18, vamos a Chantada, allí está Antonio. Hola, Antonio.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
2: Por aquí también, por aquí, maravilla.
1: Sí, estupendamente.
2: Pues un buen día.
1: Bueno, ¿qué para ti buen día?
2: Pues, en este momento, pues, ni chove ni fai demasiado calor.
1: Ni demasiado calor ni frío, estáse bien, ¿no? Estáse a gusto.
2: Sí. Puedes andar a manga corta y...
1: Non tens que esconderte do calor, non? Nin da chuvia.
2: Esta hora non me escondo do calor cando estou xa me dá a sombra.
1: Sí, bueno. mellor, lévase mellor así, verdad? Non unha cousa extrema, en el logo. Xa foi sí, bastante sí, no, verano.
2: Pasamos días moi apretados,
1: E sigue todo moi seco por aí?
2: Bueno, ahora xa non tanto porque a semana pasada...
1: A semana pasada veo que non veo en todo verán, non?
2: Pues va a chover hasta justo primer día de las festas aquí ahí chantaba pero que choveu antes choveu después de noite choveu seguiu chovendo a lo largo da semana.
1: Vaya home, tamén o tempo ás veces é caprichoso, non chove nada xusto cando hai festa, vai ven a auga, pero é así.
2: Sí.
1: Nada, pero é festa igual, é festa igual, de que sea pasada por auga.
2: Nah, ovo pa todo.
1: Claro
2: ovo
1: que sí.
2: Pa todo.
1: Claro que sí. O caso ter saúde, como sempre decimos. E que canción queres hoxe, Antonio? Contame.
2: Pois vamos a empezar por Miranda. Mirando hacia la bahía.
1: Mirando hacia la bahía, vale. ¿De Orquesta Compostela?
2: Sí, de Orquesta Compostela, claro.
1: Muy bien. ¿Y para quién llevas a dedicar?
2: Pues seguimos dedicando para toda a vos e para toda a audiencia.
1: Moi ben, pois imos mirar a cara a Bahía ou para onde sea. O caso é estar disfrutando do verán, disfrutando da música, do programa, e alegro-me moito de escuitarte de novo, vale?
2: E queria saber como se chegabas con estrés por lo agresivar ou...
1: De momento non, de momento ainda non. De momento o estrés por vacacional ainda non o teño. Pero bueno, pode chegar, aínda que se non chegou hoxe, hoxe aínda estou como de vacacións, aínda non aterricei de todo, entón claro, aínda...
2: Si, sí, dai tempo para todo.
1: Nada, isto lévase ben, non é traballo, dá gusto, non hai problema. Non hai problema, Antonio, que todo sexa así, que isto vai se levando moi, moi ben.
2: Sí, hai cousas moito peores.
1: Dende logo que sí. Ademais, isto é algo que a un lle gusta e cando che gusta o teu traballo non aparecen eses síndromes, digamos, non? É diferente, diferente.
2: Hai que dar tanto do ano,
1: As vacacións, dis?
2: Os
1: síndromes, sí, tamén. Pero eso xa non é iso, algo máis hai, porque se dura máis de un tempo, eso hai que cambiar de traballo, entón. Se pasa eso, mellor cambiar, porque senón vive un amargado. E non pode ser, eso non pode ser. Bueno, pues imos con Mirando hacia la Bahía, entón, da Orquesta Compostela, vale?
2: Moi ben.
1: Moitos biquiños, a seguir ben, Antonio, chao.
2: Igualmente.
1: Ata outra, chao.

0: Y digo, pues no tengo ni idea. Va a pasar el caudillo, ¿cómo se le ocurre a usted tal? Y dice, pero mire, yo no tengo ni idea y tal, ¿no? Bueno, pues ahí estuve en media hora hasta que pasó o caudillo, ¿eh? Y entonces un a un lado y otro en otra parte de esa, ¿no? Entonces, esto pasó, se digo, no, año 1974. Y era que
1: claro, curioso pregunta, claro, una pregunta que se nos ocurre hoxe, dende a perspectiva que temos, é como era posible que ti souberas iso.
0: Claro.
1: É dicir, claro, o raro sería que ti o souberas.
0: Claro.
1: De feito. ¿No?
0: Entonces era que o caudillo viña de pescar do río Eume, e
1: resulta máis curiosa.
0: Viaxaba para o Pazo de Meirás, que era onde tiña a súa residencia, non?
1: Sí,
0: entonces,
1: sí,
0: claro, tiña que pasar polo centro de Miño, daquela non había o desvío que hai hoxe en día, non? Entonces digo isto porque claro. un ciudadano, unha persoa que vai no seu coche tranquilamente e de golpe o están apuntando un lado e de outro, bueno, aquel susto foi tremendo cada vez que o recordo. Por eso digo que mal estamos facendo, que mal fixemos, os que xa somos maiores, que non soubemos enseñarlle á xuventude todo o que foi unha ditadura que vivín eu durante 30 anos e todo o que era todas aquela opresión que había e aquela falta de liberdade, e que hoxe en día vemos como cantidad de xente xoven, que xente preparada, ou que debiera estar preparada, que vai á universidade, xente con a súa carreira terminada e tal, e bueno, e se lle dá pois por votar a, digamos, a dereita máis reaccionaria que temos non só en España, sino na maior parte dos países europeos e países sudamericanos, non? Digo, bueno, a esta xente non lle contamos o que foi a historia das ditaduras, porque en Argentina, en Chile houve unha ditadura enorme, en Argentina houve ditaduras enormes, de feito cotidianos a xente que prendían e os tiraban dos avións en baixo, en marcha, bueno, e así cantidad de cousas, non? Bueno, e digo isto porque, bueno, oigo na radio decir que, bueno, eu non voto porque considero que facerlle o xogo pois aos políticos. Non, hombre, non. Votar é necesario. Os que somos demócratas consideramos que o voto é indispensable. É dicir, para castigar, se creemos que merece un castigo o goberno que está gobernando, e darlle oportunidade ao outro para que trate de facer o mellor. Para mí eso é imprescindible, é algo fundamental dentro da democracia, non? Bueno, e ora falando pois do tema, levo isto porque claro, olles moitas noticias, además cunha rotundidez, unha forma rotunda, hai certas afirmacións que a mí, vamos, digo eu, bueno, pois eu vivo en outro mundo, eu non sei onde estou vivindo ahora mismo, non? E volvendo ao de Marrocos, que xa falamos o de Ceuta, perdón, que xa falamos onte tamén,
1: sí.
0: Sigo pensando que efectivamente os cidadáns de Ceuta teñen un problema moi grave, claro que teñen un problema moi grave, e que non se soluciona dun día para outro, pero bueno.